0: sori
1: bẹẹ la tun mu ko mo kun kokoro re to jade
0: je ki so asiri fun o
1: so fun mi o padi mi
0: imisi ni omokunrin ngba orun si lọlọrun ti yonda re fun
1: kai kai
0: o ke se pe lojo temi ati e lo semsi ni wo lodo baba wo